Molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim, molim vas.